0: mai te wā o te oho tata o tirai te wā e whakaruru hau ana rātou i ngā pā rūrenga o te oho tata. Ara mā rātou anō te utu e pīkau kātahi ka tono kia whakahoki a te pūtea e te kā wanatanga. Ai rānei e tika ana taua tukanga me panoni rānei. Hurirawa ke e te iwi kia nā hinara me tā rātou whakahāwea i ō rātou hoa i roto i te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa ngā marae e tau toko ane i te hapori i te wā o te parekura tai ao e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi ka tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Koera te tukanga i tēnei wā nei, engari, ko tai ki te wā e āta panoni tiai tērā tukanga kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapotaka.
1: E hoa! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai e nei āhuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mui te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mōhio ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muri tata i hōrawa i ngā mahi rūwhenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a Tāwhiri Mātea. Tā reira, ko tā enei kaitoranga pū kororo, kāri te āta mōhio ki te whakaritere te ngā o enei momo mahi ko whakatauria e koutou.
0: Kei te tohe ngā rōpū e toru o te kā wanatanga i tēnei wā nei, nā wai i kaha kā tahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā kia kaua ngā kai pōtia e whakapono ake kia Aotearoa tuatahi o rāua ko ACT. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ko nā hinara he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi taha, e wāwāhi i te harānei e tūkino i te harānei. Hea te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri ake tātou.
2: Pēnā e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te rōpū nāhenara ki wāinga tonu i a māua ko tōku rangatira. Nā wai rānei teka mā te kūkari e waitohu me aha me pēhē te tī kākau me te kōrako e mara. Nō nā hea rānei te pipi i whai mana ai, i whai reo ai. Hei whakatakoto me pēhē rānei ngā pakeke pēnei a māua winitana e haere whakamuai. Te hanga nei, ko mātautau ngā waiwai o te rōpū nahinara, me huri rātou ki te tuku, ki te whiu o rātou kupu, ki tērā taha ke atu o te whare.
0: Ko te huri te minita i ngā take hauora a Simeon Brown, ki te whakakore atu i te noho, a tākuta Rachel Love o te arawa rāua ko tana hea tuarua, a Simon Watt i te Medical Council. Hei tāna nā te ideological agenda. Ki te ketuketu hohonu tātou i te pūtake o tērā kōrero kā ki te iho tātou, i te kōkiri te Medical Council nei, i te Cultural Competency, Cultural Safety, me te Māori Health and Wellbeing, hei pou whāinga mā rātou. Engari, hei tā Simeon Brown, ideological agenda tērā, me pana ia i a rāua. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono o ngā kākāriki.
3: Wow. Mea te tiro hea kia nā whakaro wa Simeon Browns. Kei aia kē te ideological agenda, ko tāna kona ideological agenda ki te take hea ki runga i te mana o te Māori. Kia take hea ki runga i nā āhuatanga o te Māori. Take hea ki runga te reo o te Māori. Pēran tāna aronga, māma no hio mea ti tai e te mea ti, kawa ideological agenda koe, enari kuia no tērā. Kaha tēnei tangata ki te, take hea ki runga i nā kaupapa Māori, nā kaupapa Māori kāri i paku marama, hoi anō kaharama. Mai te tei kaupapa kai kiri ana ki te Māori, tērā momo kaha ki te tautoko.
0: E te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. I whakaingoatia te kapa o pango Māori i tēnei wiki nei au 26 ngā tāngata kei roto toko 6 he kaitākoro hō arā ko Torian Barnes o ngā kahurangi Adam Lennox o ngā kahupeka JJ Pōkai o ngā rangatira Taylor Cahill o ngā Whatu Moana Peyton Spencer o ngā kahurangi. Hoi anora, ko te katoa o te kapa e pēnei ana, ana ko Bennett Kumeroa, Ollie Norris, Jared Prophet, o Pouri, o Rākete Stones, Marcel Orenata, ngā pau tukituki, ko ngā Waiti kape, ko Jacob Devery, JJ Pōkai, Tyrone Thompson, ko ngā pau Fitiki, Taylor Kahu, Caleb Delaney, Lachlan McWinnell, ana ko Torian Barnes, Jerome Brown, Nikora Broughton, Te Kāmaka Howden, ngā pau tangatanga, ko ngā Kailau, ko Sam Nock, Adam Lennox, Te Toiroa Tahuri Ōrangi, ko ngā Topatahi, ko Taha Kemara, Rivers Araihana, no ngā Whatū Moana Rāua, ngā pau Wainga, Carl Brown, Balen Sullivan, Zave Taele, ā, ko ngā Parirau Otira, Te Haika Nora Hoki, ko Cole Forbes, Rion Paul, Peyton Spencer. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareiri.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau o Waipareira, rātou, komuma. E ai ki tētahi riritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa, e te hokotanga atu o ngā whenua whaomoomo, a Te Whenua Conservation. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki tētahi ruritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa e te hokotanga atu o ngā whenua whaomoomo arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri i te pāpāhotanga o tētahi panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei i ētahi o aua whenua. E ai ki a Marama Davidson o te pāti kā kāriki mēnā e whakapono ana te minita tiaki taia o tama pōtaka ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia tēnei kaupapa.
1: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua.
0: E ai ki a tokatū ake arā te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai ki a Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua hei pātū kaupare i a utu nui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
2: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau Māori mapai hēneti o rātou e mau inihuana, engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
0: Ahakoa ko puanga te whetū e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhau Māori i te tai tokerau, e ai ki te tohunga kōkorangi o te tai tokerau, e ai ki a Rereata Makiha, e hara ko puanga anake. Ko rehua te whetū e puāke ana i mua i e a puanga mō te hokianga, ko rehua te tohu tūturu e whakataki ana i te mārewa tanga ake o te tauhau Māori.
3: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngāna hoki e mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e rua wana nei mahi katoa Rehu ka ara mai a puanga. Koe rā te wā mō mātou rā ki te haka tika whakarite rite mō ngā mahi kei mua i ākoe. Nā katoa noa Rehua ka ara mai ko Takurua e tika ana ko otike wāu nei whakarite rite wāu whakatikatika. Nā ka tīmata wāu nei mahi mō te tau.
0: I tukuna i te kāwanatanga tētahi 55 miliona tāra atu anō hei pūtea whāngai i tētahi kaupapa e whai ana ki te tuhura pūngau i te ahi tipua o roto i te ngākau o te whenua ki Rotorua. Hei tā minita Shane Jones kā taia pea te keri ki te hōhonutanga e 8 kiromita i raro i te whenua. He hōhonutanga kaore anō kia tino whāia e te nuinga o ngā kaupapa pēnei hurinoa i te ao. Hei tā nā anō ki te angitū kā tūwhira pia he puna pūngao mā, he puna pūngao kaha hoki mō Aotearoa.
4: Kōrero ti ana e ahau kei te takiwā o te ono, o te whitu, o te waru pia, kiromita, ki raro i te mata o te whenua. E kimi ana i te aha, e kimi ana i te wera rawātu, i te murumora, kā mutu tēnā ahi, tōna wera e kore tāe te kōrero, e kore tāe te mehua. Engari, ki te pā atu, ki te tata atu, ngā paipa. Nā mehe tāia, kia utonua ngā paipa, ka tōia mai ko te ngoi, ko te pūngao, kei tērā pito, o te kōpū o te whenua, nā ka hurihia, hei hiko, i ngā puta ki runga.
0: Ki ngā take hā kina kina, i whakaingoatia te kapa ōpango Māori mō te tau e rua mano e rua te kau mā ono. A toko ono, ngā kaitākaro hou kua uru mai ki te kapa. E ai ki te kaiako a Tāmati Allison, he ranunga tēnei kapa o ngā kaitākaro mātanga me ngā kaitākaro hou, ku a whai wāhi mai nā a rātou mahi pai i te huringa Super Rugby o tēnei tau. Ka ahu atu te kapa ki Hapani i tēnei wiki, ki te tūtaki i tētahi tīma Hapani, hei te hatare e tū mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Aue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatsuroa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, rātou, komuma. E ai kia toka tū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana o ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua whurinoa i Aotearoa. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E ai kia toka tū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana o ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua whurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te teo ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna, he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua, hei pātū kaupare i a utu nui ina ngā pāngia te whare e ngā āwha. O te wā.
2: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatakau Māori ma pai hēneti o rātou e mau inihuana. Engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātakau pai hēneti e mau inihuana. Mehemea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
1: E ai ki tetehi ruritanga hou e whakahe ana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa e te hokotanga atu o ngā whenua whāomomo arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whaimuri i te pāpāhotanga o tetehi panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei i etehi o aua whenua. E ai kia Marama Davidson o te pāti kā kāriki mēnā e whakapono ana te minita tiaki tai ao tama pōtaka ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia tēnei kaupapa.
3: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei ki ngā mokopuna ki te tai ao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti nāhinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua.
1: Ahakoa ko puanga te whetū e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhau Māori i te tai tokerau, e ai ki te tohunga kō kōrangi o te tai tokerau, e ai ki a Rereata Makiha, e hara ko puanga anake. Kore hua te whetū e puāke ana i mua i e a puanga mō te hokianga, kore hua te tohu tūturu e whakataki ana i te mārewa tanga ake o te tauhau Māori.
4: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngā na hoki a mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e ruawana nei mahi katoa Rehu ka ara mai a puanga. Koe rā te wā mō mātou rā ki te haka tika tika whakarite rite mō ngā mahi kei mua i ākoe. Nā katoa noa Rehua ka ara mai ko Takurua e tika ana ko hoti kei wāu nei whakarite rite wāu whakatika tika. Nā ka tīmata wāu nei mahi mō te tau.
1: I tukuna i te kāwanatanga tētahi 55 miriona tāra atu anō hei pūtea whāngai i tētahi kaupapa e whai ana ki te tuhura pūngau i te ahi tipua o roto i te ngākau o te whenua ki Rotorua. Hei tā minita Shane Jones kā taia pia te keri ki te hōhonutanga e 8 kiromita i raro i te whenua. He hōhonutanga kaore anō kia tino whāia e te nuinga o ngā kaupapa penei hurinoa i te ao. Hei tā nā anō ki te angitū kā tūwhira pia he puna pūngao mā, he puna pūngao kaha hoki mō Aotearoa.
5: Kōrero tiana e ahau kei te takiwā o te ono o te whitu, o te waru pia, kiromita, ki raro i te mata o te whenua. E kimi ana i te aha, e kimi ana i te wera rawātu, i te murumora, ka mutu tēnā ahi, tōna wera e kore tāe te kōrero, e kore tāe te mehua, engari, ki te pā atu, ki te tata atu, ngā paipa. Nā mehetāia, kia utonua ngā paipa, Ka toia mai ko te ngoi, ko te pūngao, kei tērā pito o te kōpū o te whenua, nā ka hurihia, hei hiko, i nā puta ki runga.
1: Ki ngā take hā kinakina, i whakaingoatia te kapa ōpango Māori mō te tau 2026. A toko ono, ngā kaitākaro hou kua uru mai ki te kapa. E ai ki te kaiako a Tāmati Allison, he ranunga tēnei kapa o ngā kaitākaro mātanga me ngā kaitākaro hou, ku a whai wāhi mai nā a rātou mahi pai i te huringa Super Rugby o tēnei tau. Ka ahu atu te kapa ki Hapani i tēnei wiki ki te tūtaki i tētahi tīma Hapani, hei te hatare, e tū mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hei, Tewi, Tānui Live Weather. Ahia hi maria ke tātou katoa ki runga i tēnei rangi. Wenerei 2.4, hune 2.26. Pairoa Hauraki, heke ana te ua, 2.5 te pā mahana, 2.3 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, ai he ua no hoki ki tō takiwā, 2.4 te pā mahana, ka heke ki te 2.2. A tokoro a Raukawa he ua he marangai, 2.3 te pā mahana, 2.1 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai heke ana te ua no hoki, 2.5 te pā mahana, ka heke ki te 2.1. Te kuiti Maniapoto he tini kapua me te ua, 2.4 te pā mahana, 2.2 te pā makariri. Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he ua, 2.5 te pā mahana, ka heke ki te 2.4, hei te pūnei. Ko ia rangamata pai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei 2.4, hune 2.6. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 2.5, ira whā.

0: Due Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturua Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, komunga. Hei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga tino whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni me ngā taonga tuku i hohoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga whai rawa. Kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i hohoki. Ā, ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te ānau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whai rawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa, e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
2: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te, kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko eti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki he, ki tō mātere he, ki me tāke me tāke ngā rawa, ka hiti tātou ki tā wahi pērā ki te OECD, ko New Zealand noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te āpota.
1: I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark i tōna ū ki te pāti Māori mō te kōwhiringa pōti, e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama kā taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao tō rangapū. Hei tāna no e u tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pā ngia nei o ngā iwi.
3: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. Heoe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kātahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
1: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai ki a Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
4: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, ko te kaupapa ko ia pia tetahi atu. Hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
1: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei e tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi i e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtea ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omomo mō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
5: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, a pata ki te iwa te kau paihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
1: Ki ngā hā kinakina, i toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te weekend e kā hipa e 38 ki te 20 i patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead te tehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i te rā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe Wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma, a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. Atawhiri Mātea. Tainui Live Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahia hi Mātea ke tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, Wenerei 24, Hune 26. Pairoa Hauraki, Heke ana te ua, 15 te pā mahana, 13 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, ai heua no hoki ki Tōtaki wā, 14 te pā mahana, ka heke ki te 12. A tokoro Raukawa heua he marangai, 13 te pā mahana, 11 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai heke ana te ua no hoki, 15 te pā mahana, ka heke ki te 11. Te kuiti Maniapoto he tini kapua me te ua, 14 te pā mahana, 12 te pā makariri. Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei he ua, 15 te pā mahana, ka heke ki te 14. Hei te pūnei, ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te Wenerei, 24 Hune, 26. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 25 i rawha.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waihareira, rātou, komu mā. E ai kia toka tū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana o ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwhā me ngā ua whurinoa i Aotearoa. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai kia toka tū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwhā me ngā ua whurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te teo ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna, he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwhā, nō reira he mea nui te whai inihua, hei pātū kaupare i a utu nui i ngā pāngia te whare e ngā āwha. O te wā.
1: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau Māori mapai hēneti o rātou e mau inihuana. Engari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
0: E ai ki tetehi ruritanga hou e whakahe ana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa i te hokotanga atu o ngā whenua whā omomo, arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri i te pāpā hōtanga o tetehi panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei i etehi o aua whenua. E ai kia Marama Davidson o te pāti kā kāriki, mēnā e whakapono ana te minita tiaki taia o tama pōtaka ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia tēnei kaupapa.
2: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti ngā hinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua.
0: Ahakoa ko puanga te whetū e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhau Māori i te tai tokerau, e ai ki te tohunga kōkorangi o te tai tokerau, e ai kia Rereata Makiha, e hara ko puanga anake. Ko rehua te whetū e puāke ana i mua i e a puanga mō te hokianga, ko rehua te tohu tūturu e whakataki ana i te mārewa tanga ake o te tauhau Māori.
3: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngāna hoki e mātou roto hoki anga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e rua wana nei mahi katoa Rehu ka ara mai a puanga. Koe rā te wā mō mātou rā ki te haka tika tika whakarite rite mō ngā mahi kei mua i ākoe. Nā katoa noa Rehua ka ara mai ko Takurua e tika ana ko Otike wāu nei whakarite rite wāu whakatika tika. Nā ka tīmata wāu nei mahi mō te tau.
0: I tukuna i te kāwanatanga tētahi 5.5 miliona tāra atu anō hei pūtea whāngai i tētahi kaupapa e whai ana ki te tuhura pūngau i te ahi tipua o roto i te ngākau o te whenua ki Rotorua. Hei tā minita Shane Jones kā taia pia te keri ki te hōhonutanga e 8 kiromita i raro i te whenua. He hōhonutanga kaore anō kia tino whāia e te nuinga o ngā kaupapa penei hurinoa i te ao. Hei tā nā nō ki te angitū kā tūwhira pia he puna pūngao mā, he puna pūngao kaha hoki mō Aotearoa.
4: Kōrero ti ana e ahau kei te takiwā o te ono, o te whitu, o te waru pia, kiromita, ki raro i te mata o te whenua. E kimi ana i te aha, e kimi ana i te wera rawātu, i te murumora, ka mutu tēnā ahi, tōna wera e kore tāe te kōrero, e kore tāe te mehua. Engari, ki te pā atu, ki te tata atu, ngā paipa. Nā mehetāia, kia utonua ngā paipa, ka toia mai ko te ngoi, ko te pūngao, kei tērā pito o te kōpū o te whenua, nā kahurihia hei hiko i nā puta ki runga.
0: Ki ngā take hā kinakina i whakaingoatia te kapa ōpango Māori mō te tau e 2026. A toko ono, ngā kaitākaro hou kua uru mai ki te kapa. E ai ki te kaiako a Tāmati Allison, he ranunga tēnei kapa o ngā kaitākaro mātanga me ngā kaitākaro hou ku a whai wāhi mai nā a rātou mahi pai i te huringa Super Rugby o tēnei tau. Kua ahu atu te kapa ki Hapani i tēnei wiki ki te tūtaki i te i tīma Hapari, hei te hatare, e tū mai nei. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live,
6: Weather. Hei, te iwi, Tainui Live Weather. Ahi, ahi, Maria, ke tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, Wenerei, 2.4, Hune, 2.2.16. Pairoa, Hauraki, Heke, ana te ua, 2.5, te pā mahana, 2.3, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, ai, he ua no hoki ki tō takiwā, 2.4, te pā mahana, ka heke ki te 2.2. A toko roa rau kaua he ua he marangai, 13 te pā mahana, 11 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai heke ana te ua no hoki, 15 te pā mahana ka heke ki te 11. Te kuiti Maniapoto he tini kapua me te ua, 14 te pā mahana, 12 te pā makariri. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he ua, 15 te pā mahana, ka heke ki te 14, hei te pūnei. Ko ia rangamata pai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei, 2.4, Hune, 2.0, 2.16. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 2.5, ira whā.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaro mātau, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātau kai whakari no tō mātau whakari reo puoro a whakapai Pākehi. A ko te kiwaha rāko, whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā reira,
0: whakapiki runga.

0: koe kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō kohaturoa waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau Waihareira, rātau, komuma. E ai kia toka tū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana o ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua whurinoa i Aotearoa. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai kia toka tū ake ara te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana o ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua whurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna, he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, no reira he mea nui te whai inihua hei pātū kaupare i a utu nui ina pāngia te whare e ngā āwha. O te wā.
2: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatakau Māori ma pai hēneti o rātou e mau inihuana, enari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātakau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
1: E ai ki tetehi ruritanga hou e whakahe ana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa i te hokotanga atu o ngā whenua whā omomo, arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri i te pāpā hōtanga o tetehi panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei i etehi o aua whenua. E ai kia Marama Davidson o te pāti kā kāriki, mēnā e whakapono ana te minita tiaki tai awa tama pōtaka ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia tēnei kaupapa.
3: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei ki ngā mokopuna ki te tai ao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti nāhinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua.
1: Ahakoa ko puanga te whetū e mōhio tia whānui tia ana hei tohu mo te tauhau Māori i te tai tokerau, e ai ki te tohunga kōkorangi o te tai tokerau, e ai kia Rereata Makiha, e hara ko puanga anake. Ko rehua te whetū e puāke ana i mua i e a puanga mō te hokianga, ko rehua te tohu tūturu e whakataki ana i te mārewa tanga ake o te tauhau Māori.
4: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngāna hoki e mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e rua wana nei mahi katoa Rehu ka ara mai a puanga. Koe rā te wā mō mātou rā ki te haka tika whakarite rite mō ngā mahi kei mua i a koe. Nā katoa noa Rehua ka ara mai ko Takurua e tika ana ko hoti kei wāu nei whakarite rite wāu whakatikatika. Nā ka tīmata wāu nei mahi mō te tau.
1: I tukuna i te kāwanatanga tētahi 5.5 miliona tāra atu anō hei pūtea whāngai i tētahi kaupapa e whai ana ki te tuhura pūngau i te ahi tipua o roto i te ngākau o te whenua ki Rotorua. Hei tā minita Shane Jones kā taia pia te keri ki te hōhonutanga e 8 kiromita i raro i te whenua. He hōhonutanga kaore anō kia tino whāia e te nuinga o ngā kaupapa penei hurinoa i te ao. Hei tā nā nō ki te angitū kā tūwhira pia he puna pūngao mā, he puna pūngao kaha hoki mō Aotearoa.
5: Kōrero tiana e ahau kei te takiwā o te ono, o te whitu, o te walu pia, kiromita, ki raro i te mata o te whenua. E kimi ana i te aha, e kimi ana i te wera rawātu, i te murumora, ka mutu tēnā ahi, tōna wera e kore tāe te kōrero, e kore tāe te mehua. Engari, ki te pā atu, ki te tata atu, ngā paipa. Nā mehe taia, kia utonua ngā paipa, Ka tōia mai ko te ngoi, ko te pūngao, kei tērā pito o te kōpū o te whenua, nā ka hurihia, hei hiko, ina puta ki runga.
1: Ki ngā take hā kinakina, i whakaingoatia te kapa ōpango Māori mō te tau 2026. A toko ono, ngā kaitākaro hou kua uru mai ki te kapa. E ai ki te kaiako a Tāmati Allison, he ranunga tēnei kapa o ngā kaitākaro mātanga me ngā kaitākaro hou, kua whai wāhi mai nā a rātou mahi pai i te huringa Super Rugby o tēnei tau. Ka ahu atu te kapa ki Hapani i tēnei wiki, ki te tūtaki i tētai i tīma Hapani, hei te hatare, e tū mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live,
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahia hi maria ke tātou katoa ki runga i tēnei rangi. Wenerei 24, hune 2026. Wairoa Hauraki, heke ana te ua, 25 te pā mahana, 23 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, ai he ua no hoki ki tō takiwā, 24 te pā mahana, ka heke ki te 22. A tokoro Raukaua he ua he marangai, 23 te pā mahana, 21 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai heke ana te ua no hoki, 25 te pā mahana, ka heke ki te 21. Te kuiti Maniapoto he tini kapua me te ua, 24 te pā mahana, 22 te pā makariri. Papakura Tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he ua, 25 te pā mahana, ka heke ki te 24, hei te pūnei. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei 24, hune 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 25, ira whā.

A whiti hono tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a te nara tātai katoa. Nā reire tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho maiwiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei, o tira, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā kua hono mai e mihi ana kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā hoki koutou i tēnei ata. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā kua hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai tīmu ki Taurango Moana. Ko tīpini a hau, ko au nei, tā koutou kaipāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei, te 25 o hune, o pipiri rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā whainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei wā tono waiata. Nā reira, he wā, hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nō reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te mārie, morena.

Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite, he rā pare rā nei, te 25 o hune o pipiri rā nei. Nā reira ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko huna, huna. Anā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakuaha. Kaore tēnei te rangi pai mō te mahi māra, mō te hopu kōura, hopu tūna, hopu hi ika rānei, aha rānei. E hara te rangi pai, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira he rā pai, he wā pai tēnei, he whakahoki i ngā koha kia Tangaroa. He wā pai tēnei, hei kia tiaki koe i a koe anō, kia manaaki koe i tōu anō Henengaro, tōu anō Wairua, tōu anō Tinana, anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko huna. Nā, tuarua, ana, mea, kia kōrero anō tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi hia hia, tā rātou hia hia ki te whakakore i te poari, te poari āture motuhake o Aotearoa. Tērā o ngā rōpū i whakaturia ai, hei āwhina i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Hoi anō, kei te hia hia winitana mā, te whakakorengia i taua rōpū. Nā reira e hoa mā, kia matāra tātou. Kia matāra tātou, me pehe tātou e ārai atu i tēnā o āna mahi. Kia haunei, ko tāna hia hia noiho, tāna mahi noiho, he rapu poti, he pati pati. Pōti, koina nuiho, he pati pati pōti, nā reira hei aha te aro, hei aha te aro. O tira, hei te marama o noema, e hoa mā, me pōti koutou, tātou. Engari, me rehita, kia āhei ai koe te pōti. Me rehita i te tuatahi, kia āhei ai koe te pōti. Ka pai. Nō reira, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nō reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko tai pai tai tumu tēnei hoki mai rai te whānei. No tātou te whiwhi i tēnei ata nā te mea. Ko hono mai tamati waka no te whānau apanui me ngai tūhoi. Hei kōrero i te kaupapa o ngā mahi hākinakina i tū i tērā motunga wiki. Nā reira, tēnā koe tamati, hoki mai rai hoa, kia ora.
1: Kia ora tīpi.
0: Ai, tēnā koe. Tūtahi ake, te putiporo ngāio, ara, ko ngā hauā pio pio ki ngā rangatira, kāroha ki taku tīma ngā rangatira, engari ai, i ono takau ki te rima, ki ngā hauā pio pio, hoi anō, ai, opokaro mō te kemu.
1: Ai, tama mūmū, tai manoho tēnā kemu, ko neu e, i te kāinei mātaki taki ana me te whakāro anō, pai tenu te haere ki pōneke ki te tautoko, te kapa o ngā chiefs, Waimaria kā reu haere, i te karahiu te ua, i te pupuhi te hau, ā, ko nā āhuatanga, kore nei te tangata i whakāro ake, ka kitea i tau ara, ngā kino i kitea. I kitea te kore take o ngā kai arahi o te tīma, a McKenzie, a me te kāpene hoki. Ana ko te mea hā te kiehi uru rāu a tahe ki te kapa opango i muri o tērā kēmu, a reu boho nā te harau a yuru, tō rāu a ka kore take. I mua noa tu i te hauruatanga, ne, i mua noa tu i tērā, i te mineti rua te kaupea, mōhio tonu tātou, kiehi tēnei kēmu. Ne, ko kehi tēnei kēmu, haere te wā, kā piki nā kaute. Ko tahi noho te tīmaruto i tēnei kēmu i taua pō, ko nā hauā whiowhio, kā mihi ki a rātau. Te pakari o tō rātau tīma. Ne, katoa, kā orehe mea noi kore oroto, mai te tahi ki te tekau mārima he pakari katoa. Makere mana wera, ka piki nā kairiwhi, ana he pēnā anō rātau, he pakari. No reira, mehe mea, ko hau te kaiako a upango, ko pirinoho au i te tīma katoa, o ngā hauā whiowhio, a ki tako mōhio i tata pērā aia. Te nuina o rātau i uru, etahi i te haere ki tā wāhi, ko tīnihia, nā mahara, o te tākaro mo te upango, ko tētahi, kāore i tīniwana mahara, ko tētahau nā pautaha kāpō, engari hoi anō, a kēmu, pono te kōrero i te mineti i te hauruatanga, kā wau i te pauaka whakaata, ai tērā hōngere, a ka whakakā mai anō, ka mātaki i ngā pent e hinga ana ki ngā titans e pai ake tērā, a te mātaki i tērā kēmu he tatanā piro, ko tahi noho te reretanga i wanganui e rā tīma tēnā, i te mātaki taki i tēnā haukerekeretanga kino, kino nei, i nā ringa ringa o ngā hauā whiowhio, ko te mea aroha ki tō tātou kapa ki ngā chiefs, ki taku mōhio kua whātaima tātou e hinga ana.
0: Koina.
1: Uto i te whiringa toa matua.
0: Ai.
1: I te tau kua matahātu, te tau i muatu i tērā. Koira ke nā taime tika ana kia toa tātou. I tēnei tau, kāhua tā. Kia toa ko ngā hauā whiowhio kāore tētahi i tino tata ki a rātou i tēnei tau. Ka mutu i ngā wiki i mua o tēnei whiringa toa. I karahihuhi e rātou ngā blues, nā bīza no hoki. A me taku whakāro ake, e kore pea e pēnaka, tō tātou tīma ngā chiefs, a hea hahoki, he kino ke atu, te patunga o tērā tīma e ngā hauā whiowhio. Reira, me pēhea hoki he kōrero, kā roha ki nā kai ako, o ngā chiefs, i te mea he maha ngā kai tākaro i te whara, ne, ki te hoki whakamuri koe tātou, kāore anā rawa i te tākaro, kāre te furupeke i te tākaro, katanoa liwo i kātaka hoki mai, a Curtis Rona kāre i te prei, ko Setiti tērā kāre i te prei, he hua nā toki kāre ruto i te tīma. No reira, ahakoa, ae ngā kaia, te kipa i tōra i tāna kapa, kia eke panuku, kia eke ki te whiringa toa i te mutu nei ho, ki te whakararangi koe ngā kapa erua ā ingoa, ā tūranga, ka irunga noa te tīma o ngā hauā whio, kā ore he whaka i te prei katoa o rātou tō.
0: Kia ore e oa. Anā, kia ore nei whakaro, hea te taki i mutu pēnā ai te kaute, ara te ono takau ki te rima. Ai, nā te mea i te whakaro au, kā hua tata pea te mutunga o tēnei kemu engari anō mō tēnā.
1: Ai, ko tēnei kiawi pēnā rawa i te piki o topatahi tonu. Ko Damien McKenzie, kua roa, ke hao te motu nei, e whakapono ana ki tana pai. Hau tonu, te tangata ko tahi pea o tēnei motu, e ngaungau ana i tana tuara. Ne. Hai, kakama, pia hai, he matapiko. Pare moho ki te tākara, he mata, pēnā mea katoa. Luto i nā kanohi, nā tō ngā kano ngā Pākehā o te mutu nei, o he rawe ki a rātou te rā tangata. Nō reira, ko te pai i kitea, nā hara katoa, wana take, wana hapa katoa i rutu e rā ki emu e te mutu. Nō reira, ko te tūmanako ia, a e kore, kua kua uru e ke te kapa o pango i tēnei rauna, e kore e riro ki aia te poraka nama te kau. Ki te tukuna te poraka nama te kau e Dave Rennie ki aia, oh, mutu tonu ati taku tautoko ia Dave Rennie, pai ki atu mihe mei riro ia Jamie Joseph te tūranga. Koira, i pēnā i te nui whāruarua. Mihe mei te tākaro tētahi atu kai arahi, tangata arahi tō tīmai tērā poraka nama te kau. Ā, ka hinga tonu nā chiefs, engari kore kore rawa eke ki te ono te kau, nāna tonu i koha e whātrai pia ki nā hauā whiowhio i taua kēmu.
0: Ai, hoa marama. Ka pai, ko tēnā tēnā, ana ki tā Dave Rennie whakaingoa tāna tīma, tāna kapo ōpango mo te kēmu tuatahi o tēnei tau. O pukaro.
1: E, ko te nuina, ko te iwa te kau pai hēneti o te tīma, he māmā noho te kōwhi rine. Māmā noho, i te whakaro ake au. Māma te kite, e mārama te kite i tō tātou kapa. Kāore e tino nui nā mea kauhorere i a tātou kāuru. Ne? Ko tahi noho pea te pā, e toru e whāro rānei noho nā pātai. Ko ai nā paumua, ko Xavier Numia, ko te paumua rānei o nā Chiefs kāuru, Ollie Norris, ana, o Numia i uru. Kei te pai noho rāua tahi, kāre hea kia hau o tērā. Nā kai tīkape i uru katoa rātou, nā kai whītiki i uru katoa nā mea e whiti ana. E, ko te kāpeni o mua hoki kei te whara, ne, me Fabian Hollander. No reira, i tuatu i wera, i uru nā me tika ana, a, ko tētahi pātai nui, a, ko wai te kai pautaha, tahataha hau kāuru. Ne, i te mea, me uru tētahi mea hau, ne, a, e toru wako kōwhiringa, a, ko te mea e haere atu ana i pitākaro mō nā hauā whiowhio i te rā horoira. Hei, ko wareware nei te ingoa nari kei te haere ki Japan preiai, ne, nā tērā i whakakore i āia. I tana urunga ki roto, kā rua ko te kāpeni o nā hauā whiowhio, i whakaaro au te rā pea ia kā uru i te mea koia te kāpene i wini rātai. Engari kāre ia i uru, ai muri mai āia, ai paku whakaaro au te rā pea ko te pautaha o ngā Highlanders, ko Casey te ingoa, oh, nānai wāwāhi, ngā tīma katoa o Aotearoa i tēnei tau. Ko engari ko te tangata e nui te kōrero tia, ko Anton Segna o ngā Blues. Ana, koia te mei Waimaria i whiwhi te poraka, e kāre mehe mea kāreu kōwhiri āia. Hea hai, he kore take no tana tīma kātahi. Kā rua, kāre tonu te moho heaka tana tūranga ake. He whitu, he waru, he ono. Ake ne pea koira aia i uru e tāe ia te kawai u e rā tūranga e toru.
0: Ai.
1: Nā ko tētahi atu pea i paku whakaaro. Hau kāuru, ko Christian Leo Willi o nā Crusaders, kā hai, te whāranga o te māhunga o te upoko o Wallace Titi, ne, te wiki ko tahātu. E ahua pai tonu pia, pakauru a Leo Willi, koe kore, e ora tika mai a Wallace Titi. Ko tana hoa yuru ko Simon Parker, me te kāpene o ngā Chiefs, te mea kore take i ki rā hau i mua. I uru aia.
0: Ai, ai.
1: Reira, pai reira, waku whakahe ki te tīma, kia hauna, e pai ake mehe mea i uru a nā kai tākaro nā hauā whiowhio. Arā te kāpene, me tētahi atu, engari ko te, me Christian Leo Willi. Nā topatahi a koeira tanu nā mea i uru, nā kairau, ko te mea ohorere ko Houtham, nau a Houtham kāre i uru. Nā hua pai tanu tana kai tēnei tau, engari kia mō hōk mai koe, he rawe hoki kia au te Carl Preston. Ko te pai ki au o Kyle Preston te mea i uru, ahakoa kāre tātou e tino ki te iaia, i te mea koia te kairau tuarua, ne, o tana tīma. Ko te Kyle Preston la, iaia ētahi pūkenga, kāre i ētahi atu, ne, kāre i ētahi atu. Koira tana pai, ko nā kaitaka wāenga, i mōhio tonu tātou koira ngā kaitaka wāenga kā uru. Ko tohua noatia e Rennie ka kōwhiri aia i a Anton Leonard Brown, hea hai, koira tana toparua mo tana karapu i Japan. Kia hauna ko tō te rā ki aia. Ne. Ko tētahi atu i te whakaarohi, ko Rico Ioane, kia hauna he pēnā anō tērā. Ko tō te rā ki tērā, pai ki atu kia hau mehe mea i tirohia, etahi atu o ngā rangatahi David Havili, ko tō anō hoki te rā ki aia ki okuna whakaaro, aha kua te pai o tana prei. He rahi, kai tākaro rangatahi e tāene ratau tērā tūranga te prei, a kai nā karapu katoa. Engari, i ū tonu aia ki tana kau mātua, nā parihau, o i uru katoa nā me tika. E Jamobi, rāwa ko Whineanga Nofo, nā parihau, me uru kātika, me Caleb Clark, ko te mea umeke ahau I e whāna parirau I uru tonu tō tātou na kai tākaro te wairiki a Leroy Carter, ahakua kua roa I e whara nei tēnei tau. Hoi anō he pai tonu?
0: Nā,
1: ai, pai. Pia, oia tētahi kā I uru I tana pai ki te kawai nā tūranga maha, ne, parirau, toparua, topapū, hūrupē ki me te halfback hoki, koe rehu kukumana tūranga katoa, no rea hua pai tonu te whakauru I ae. Koira nō te mea tino ohorere ki au, kaore a Leo Willi Uru I te wharanga o te māhuna o Wallace Atiti, mo te wāpoto noho nei.
0: Ka pai oa. Ana, nārere, mai reira ki tā Tamati Ellison takaingoatanga o tāna kapa o pango mo tēnei tau. Mai te toinga o ngā kaitākuro ai.
1: Ah, koina tonu, ana. Te kōwhiri I te tīma Māori ka tatari, ka noho tātou ka tatari, ka whakaaro ake ko ai te kaitākaro. Māori, kāre tātou I mōhio he toto Māori ona. Tētahi mea hau kua uru, ka pēna. Ai tēnei tīma, e rua pēa nā mea hau, kāreu mōhio, tētahi kāreu mōhio he Māori, tētahi kāri prei mo te Super Rugby. Ne? Anā ko Torian Barnes tērā, peitaha kāpō o Tāmaki Makaurau, taku rongo nō Ngāti Whātua, anāra I tū I te pōhiri ki tāna marae, nā reira I e uru ki te tīma, he paitonu. Torian Barnes I maharau nō ngā maukereke ia. I tuatu I tērā ko JJ Pōkai, tau mōho koi aia. Tuanei kāre ia I uru ki roto I tētahi kapa Super Rugby, JJ Pōkai. Kiana e tākaro aia mō nā Chiefs, engari kārewi ki te iai e prea na mō nā Chiefs, nō roto mai e o Taranaki. Da e rika rika anau, iai e prea na. Nā koetahi atu, o, oh, ai. Kia nā kai tākaro e tika ana kia uru. Kata ahau ko nā toenga wēnei, kāre uru ki te kapa ōpango, ai. Tētahi tūru no roto o te rohe nei prei mo te wairiki ko Cole Forbes ko aroa I roto I te tīma mo nā Blues e ata whakaaro pēa u e kore pēa ia e uru hea hae I kitea tana noi kore I tērā tau I roto I te poraka pango hea hae he pakupaku rawa ia ne, he pakupaku enari he tau tōhito I uru tonu e ki te tīma he tonu pēa hei parirau hei furu pēki engari paieke kia hau te kite mehe mea kā uru Tim Spencer ki roto I tērā poraka I te tuatahi e kitea tana pai, te mea kua kiteau I tana pai, ia e prea na mo tana haikura, ne? E tahi taima ko whikemi mo nā blues, e rangatahi tonu, anu reira, rea te tahi kai tākaro e ienau te kite, tō anai te poraka Māori, ko Peyton Spencer.
0: Ka pai, mai reira, te I tā tātou kaupa whakamusunga, ara ko te Riki, whātakau mā whā ki a Queensland, ko te rūtakau mā whā ki a New South Wales. Engari, oi, o whakaro mo te kēmu tūrua.
1: Ai, ko inei te kēmu pai katoa. Nā te referi I wini ia I a te kēmu tūatahi. He mea utu pia te referi e waira ki a Wikitoria New South Wales. Ki a kore a Laurie Daly e whakamai te kore take o tana tīma. Inani tēnei kēmu, kāre te referi I aroha ki a rātau. I utonu aia ki tana kaupapa. Nā reira, tamai, ko ngā tohu pai. A te kaiako Queensland, Billy Slater, ki te atana tautohi totanga. He au kororo pēnei ai, ki te titiro koe ki ngā kai tākaro ia tīma. Te tikanga ia, airunga noa tu a New South Wales I te hira rātau kai tākaro.
0: Nā
1: tūranga katoa he hira. Queensland kā mate rātau ki te kimi haere, koe he kai tākaro mō rātau. I te kaha o te kimi, I uru tētahi uri Māori. Ne, a Britain Nikora, maku te kōrero, he kore take tēnā tangata, he kore take. Engari, ko te Billy Slater nei, mōho tunue ki te kuhu tētahi I te poraka pū whero, Queensland, kā rāke he tangata ke. Ana I pēnā aia, I mahi tana mahi. Ko nā toki kato New South Wales I tērā pō, kāri I kitea te pai. Tino kore take. Ana ko Nathan Cleary tērā.
0: Hmm.
1: I kia nga hoki te kōrero ko Cleary te toki o te ao. I rupo I te origin, kāre nau kia ki te I tērā. Te huhua wana taitara, wana golden boots, wērā katoa. I roto I te state of origin, Kata tērā kā huna. Ahura huna I muri I te kōhatu, kāre ki tea. Reira, ko te pātainui. I te wā I Wikitoria, New South Wales, I te ruatau kāhipa. Whara a Nathan Cleary, ne, I te whara a Nathan Cleary, ko te hawhi pēke, ana ko Mitchell Moses, kā wini rātau. Te tau ko mahu e nei, hoki mai Nathan Cleary, kā rātau I tēnei tau, e hinga nei rātau. Reira, he pātai nui tērā, I hewa anana mā rātau, ko te toki o te ao, ko Cleary, I roto I te origin, noi kore, me harata, me iaia ki te taha, kia hauna, e ueua tēnei kōrero, engari, ki waku mahara kia Mitchell Pearce e pēnā anō, Pai Prea mo New South Wales, kāre i wini, engari i nā karapu, ko ia te toa, e tohu tērā i te rereke o nā taumata o te kākaro, kā tahi kā rua, ne pia kai a Laurie Daly te he, i tōna wā, he tangata toki ki te prei, ki te whakahaere tīma, ki te whakāko tīma, are anō ki ahau kia kite i wana painga.
0: Kia ore hoa. Anā, kia hoki anō ki tō kōrero, hei whakati i tā taua kōrero. Anā, i mea mai koe, mō etahi o Queensland o New South Wales rāne, ki te whakamaua, e rātou te poraka, anā, ka tupu anō, ngā waiwai o te tangata, ka pake ke ake anō. Kia haune, kā hua rite tonu, tēnā takaro e hoa, ka poho kereru hoki i te tima Māori, i nā whakamaua e rātou te poraka Māori. Ne, whakaiana koe ki tērā.
1: Oira te hia hia, e nari te tau kwa mahu ake nei kitea te tō tātou tīmai prei kia wai kia Ireland, pia Scotland, rānei, tamai i hinga tāta, ko te pātai ake, ana e kai ako hau, mehe mea ka tā e ke takahuri i tērā. Ko te tīma maol, ko te uaua, poto noho te wā ki te whakariri, ne?
0: Ai, kuia.
1: Ui tūnei tau ka whakawhiti rātou ki Japan, i tērā te tau i konei whāngare i hinga tāta. Ka whakawhiti rātou ki Japan, e rereke te momo tākaro reira. E Kimi e Anderson tētahi tikanga, kene pea, whai te huarahi, o te whakaputa i teihi me te wehi, e whakarararu i nā Japanese, māna rānei, e whakato i tētahi wairua Māori o te whiwhiuhaere i te pōro. E rereke we nā taere e rua, tāna mahi nui he whiriwhiri ko tēhea te mea pai, ko ērā tikanga tākaro, e hinga i a tātou, Japan.
0: Ka pai, Tamasi. Tamasi waka mihi nui asu ana ki a koe, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai, ki a Taipari Taisimu, mō ngā kōrero hākinakina. Nō reira, nei rā te mihi, tēnā koe e hoa, kia ora rā.

0: ka kotahi atu ki te urewera. Ko te urewera te hapū, ko mātātua te marae, ko te whai a te motu, te wharenui. I roto i tēne o ngā hōtaka o whai kōrero, ka whai wā ngā kai whakairo i te kupu, orua tāhuna. Tui a ki te rangi, tui a ki te whenua, ko te whai kōrero e, ko te whai kōrero e. Ki ngā marae orua tāhuna, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te haukāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ki reira o tiai. Te rā te kawa, orua tāhuna.
1: Ki te pātai pēr koe kia ngai tūhoe mare anei, ko tā rātau kōrero, kene pēr kā ki rātau ko te whai kōrero, he whaiwhai i ngā kōrero. He kōrero, nā te tangata kōrero, nā te pū kōrero, he kōrero nā te rangatira, ki te rangatira, ki te marea.
2: He tipu iho nā pū, nā weu, nā rito, nā take i te ororo, i te ororo. Tēnei rā, te whakahua ke i ngā maunga, tapu ko tupu o te rangi, ko tawhita o te rangi, i take o mai, ko te tapu, ko te
3: mōku tonu. Ki te tū te tangata i runga i tana marae. Ko ia kai te hora i ngā whakaaro, i ngā wawata, i ngā kōrero tuku iho, ki te hunga e whakaeke mai ana. I roto i tana kōrero, he reo pōhiri, he aroha, he kōrero manaaki, ki te manuhiri e whakaeke mai nei, he whakamāra maka i roto, he kaupapa tū mata whānui, hei te titiro te ao, ki te tangata, kai te areare nā taringa, kia mōhio pai, te ao, ki te ahu o te kaupapa, ki nā whakapapa, me nā tū honohonotanga i Wainganui i te iwi. Ko ia kai te whakaputa, kai te whakātu, i nā kōrero me nā whakaaro o te katoa, i te wā kotahi, i te wā e whakarongo ana te ao.
4: No mōkai rā te manawa kapa kapa i tīhaea e te manu auare i te puha. E, ko te whakamataku o te uruwera, era ana ki rā i ana mate. A hoki mai ki te marae, ko tau āhua anō, ko te kōrero mō te āhua, ko te marae mō tōna hītori, me ōna rangatira, me ōna āhua, ko tēnā hapū, me nā kaupapa a te hapū, me nā tika. A tēnā hapū.
1: Kaore pēa he tino rerekētanga o ngā kōrero, me ngā tikanga, o te whai kōrero i Wainganui i ngā hapū. Engari, kai te mōhio ngā hapū, kai ehea hapū, ngā pū kōrero.
2: Kaurua ka urua e rangi e tūr dei, kaurua ka urua e papa e takuta dei, kaurua ka ariki ngā kōrero ngā wānanga. Kaurua e te kauhaka tui hapitanga ki te whai au ki te ao mārama. Kaurua!
1: Ai, kei te mōhio hia, te āhua o ngā kai kōrero o ia takiwā o te rohe o tūhoe. Ko ngā mea urua tāhuna, ko te rongo nui mā, a ta kōrero noaiho. A ta whi noaiho i te kōrero, a ta whakatakoto i te kōrero. Kaori tere rawa ngā arero. Ka huri atu koe ki Ruatoki, he tere ake rātau ki te whakatakoto i te kōrero, ko rātau reo he tere ake te whakahua i te kupu. Ki te Waimana, he ahuari te rātau ki Ruatāhuna, ka arī pērārawa te tere o te whakatakoto i te kupu. O ngā arero rānei, te tara pepepe o ngā arero. Ki Waikare Moana, he ahuari te ano, i etahi wā, he tere, i etahi wā, a tahaere noai.
5: Tēnā ia, te kōrero i kōkako ki pare te taitongo. Wā, ki puka hau ki ana ma pai ki tuhua ki hau hungara, ki hura ki a.
0: Kia hoki atu rā ki tō mātau whare kōrero e ki e nei, o maunga pōhatu tēne. Ko Waikare Moana, te Waikaukau o mātau mātua tīpuna. Ko Waimako, te kūhā, ara koe rātaku ure tārewa nōrotu i taku pāpā. Ana ko Māua tahi, ko taku rangatira, akāti ko wā Māua tamariki, toko waru hoia nō i te rā nei, te taha, te mahi whai kōrero, ka tīmata mai tō mātau matamua. Tūpau tahi, a nō muri mai rā ko tana taina ko herea te hura, ka heke rā ki tā rāua pōtiki taina kia uanuku tūrongo mai te ngāngana. I te mea, ko tā mātau whai i roto i te huhua o ngā tau, ko ngā tauira o te whai kōrero kai te ārahi i te ihu o ngā tamariki. Tatu iho mai ki au. Te tauira hanga o tēnei tū o te whai kōrero i whakatauirehia mai rā e tōku anō pāpā, nōna e orana. Nā tēnei hanga, tēnei hulinga, tēnei ao, a kua raua mai anō ki raro i ngā waewae o ngā tamariki hei whāriki mā rātau.
6: Tēnei wā, ka kōrero mō te raupapa, mō ētahi ture anō hoki, ka whāia e tēnei hunga orua tāhuna.
2: I takia mai, ko te tapu, ko te mana, ko te mauri o nātua. I hahaua mai nō, i o matua kore, ki a whakatā, ki nekiruna ki ēnei tāura. Ki a mahe a te hua mā, ki hiki hikiruna ki tēnei papa.
3: Nā mea o te kāinga kua ki tēnei au, kui nei e tahi o nā tohu tohu, o pau ki au. Kia kaua koe e whakakākā i nā kōrero kua puta i tētahi atu. Ko tēnei mea te whai i te kōrero, kai te whai koe i te kōrero ko oti i tētahi ana, ka kimi koe i tētahi aho. Ka rua, kaua e, i a koe e kōrero ana, kaua e kapi i a koe nā kaupapa katoa. Me waiho i etahi kōrero mō te tangata e noho ana ki tō taha. Nō reira ki au nei, mena ka tū te kai kōrero tuatahi. Ko tana mahi, he mihi ki nā manuhiri, he mihi ki te kaupapa. Ko te tangata tuarua ki au, ko tana mahi he whakapapa. He kimi i nā tū honohonotanga, i nā whanaungatanga, i Wainganui i nā ope. Ko te mea tuatoru, ko tana mahi he kōrero ki te kaupapa. He ture ā takonui tēnei neha.
7: Hoki, hoki mākaka ki te whenua! Ko ngā kōrero o te whenua tēnei ka whāi, kā kota, te haka kūkua ki ngā tauira.
8: Ko tā te tangata nei, ko tā tikanga o nā ia nei, e kia, ā kā o, me tīmata koe ki te mihi ki te atua, me tīmata koe ki te mihi ki a mea, ā ka tahi ka tau parapara, ka tahi ka mea, ka mea, ā kā o, ka rīpera o ngā tauina korou. Ko tā te wero, ko tā te hua i wero ai ki roto i a rātau, ko i rā, a rātau i kōrero ai. Engari nā e nei, kā o, kai te whai a tūhoe tāna raupapa i tēnei wā. Engari, mēnā ko au, kā tū, ko tahi taku tau, ko tahi rānei taku karapia, haere i te kōrero. Kā mutu te kōrero a te kai kōrero, kua waiata i tana waiata, kua mutu tana waiata, kua noho. Kā ua koe whai e tahi iwi, kua mutu te waiata, kua kōrero anō. Whakahoki mai a koe i te tapu ki te noa, ko tō waiata.
2: He papata taki nō, whati nuku nō, whati rangi tēnā, whakae keke o tū, tā rau ki te rangi. Uhi, wero, tau mai te Māori hangi, huie, tai kie.
3: Mena kai te kōrero koe mo te āhu o nā whai kōrero te hunga no rua tāhuna. Me pene pea taku kōrero, he ōkawa. He ōkawa, he hāngai hoki. He hāngai hoki ki te kaupapa, he hāngai. Ko te reo, he momo reo kā puta i a koe e whai kōrero ana. Koe nei te āhua kua ki tēnei au i au i rua tāhuna. He kōrero tapu. Kei runga koe i atū matauinga i te rawa. Nō reira, ki au nei, me pēne pea taku kōrero. Te āhua o nā kai kōrero no rua tāhuna. Kei runga i atū. Nō reira, me pērā tō āhua i a koe e takahi nei te mata o tū. Hei te umu pokapoka atu, ana, kia ōkawa, kia rangatira nā kōrero.

0: E whai au I te awa ririki I o Pūhou, kia puta ki te awa o Whakatāne, ki te wai tukukiri o te tipuna kuia nei, te whakarotu. Piki ana ki runa o Tahuaroa, ki te rongopai ārura, e rire rire, pai mārire. Haukai tēnā tonu, kai tēnā tonu, ōna whakaro. Whakamahi te tinana, whakamahi nā ringa, whakamahi nā kanohi, te hiki I te reo. Kai runa tonu I te āhua o te kaupapa.
1: Mō kua kenei, ko te taumata o te oro, o tō karakia, o tō tau parapara rānei, ko I rā ia te taumata o tō kōrero, ko I rā kai te whakatūmai I te taumata hei whāinga māu. O te atua kei tēnei kōrero nei. Kia rite tonu te āhua o te taumaha o tō kōrero. Kia rite tonu te oro o ōkupu me tō reo ki te taumaha o whakaaro me te taumaha o ōkupu.
2: Taka taka tū te rangi hui hui mai ngā mana taka taka tū tua nuku hui hui mai ngā tapu. Tā whia te hona aue nuku ko te paua ngā tua peki mai e waka whāriki hia horahia ko mā te ariki kore maki uhunu.
3: Ka mahu e te rangi me tuku koe I te wairua kihea. Ngā mahu e ngā kōrero mo te rangi ka tuku I te wairua kihea. Tēnā momo whakaaro. Me te whakautu. Kihea kihea rā katoa nā huarahi e puakina mai rā kia tātā. Kai te pai katoa we rā hoi anō kai te kōrero au. Mō te tū ki te whai kōrero a te Māori ki runga I ōna marae I raro I te mano ōna mātua tīpuna. He kōrero tō te whenu. He kōrero tō te rangi. Mā te tui tui au ao e rua. Ka rangona te veka o te ao Māori e kawengia nei e te reka o tōna reo rangatira I rangatira ai.
4: Kā te tikanga o tēnā I mahi o mai nā e koe?
5: Ko te uhunga. I whakaarohi ake au, ko te uhunga tonu o te rā pāpara o tātou.
3: Nā reira, ko te whakapātari tangi, tanga I ngā tama, he whakakorikori we nei whakaaro, kia mōmonai o rātau whakaaro. Nea.
2: Tuino, tuino, nā maunga whakahī ki te urua te henua kia koutou kā ngaro ki te ao. Nā manu whetitua kaua he mai roto I nā I nā pautoko manua o nā whare mai reo nā mātua tīpuna. Nā mārai kūra nā whatu kūra te pūā o tango o te ata huakirangi.
6: Ki au nei, ko te tangata nāna nei au I ako he tangata maurākau. Kaua ko te tiripo, karepai tērā rākau ki au. He rākau kau mātua tērā ki au. Tērā tētahi whakaaro, kua kite nei au kua rāngonga, e etahi o te kāinga tonu e mea nei, oh, he mea hou tēnei. Ka reo tātou tīpuna e mau I te patu I te whakao, ka reo e whakaiki tēna. Kai roto I nā pikitia, ko nā kau mātua e pupuri nei, nā patu, wāhine, mai tāne mai, I nā rākau. E nari, kua naro haere te irā mau. I roto I a mātou, ko pau ana ki te mea e tino pērā ana, e pupuri ana I tērā āhuatanga, e tahi atu e whakapai ana a no nāia nei, kāo, he mea tahito tēnā, he mea tahito tēnā momo mau.
1: Ko ngā momo tū, a tū hoi henereke, ka rite ki te nāia nei, ka rite ki te nāia nei, ko tahitonu te momo tū a tū hoi, engari, mēnā kai te āhua tonu uaku piropiro, mēnā kai te riri, kai te ahara nei, kai hiko I pērā nei, mai te taha ki te taha, mai te taha ki te taha. Mēnā kai te riri, kua whakaite oito te tū, haere atu hoki mai, haere atu hoki mai, haere atu huri atu I te tūara, ka piu I te rekereke, ka hoki mai. Te rano tētahi momo tū e ki ana ko te whakawhiti tau, ko te tau whiti-whiti rānei. Kei roto tonu I te kupura te tikanga, te whakamāramatanga o tērā kōrero. Ko te tokotoko anō tēri, ka hurihia koe te tokotoko ka haere pērā. Ka hurihia koe ka hoki pēnei mai. Koeira te whakawhiti tau. Nō te tangata kaore hio ki te noho i te wāhi kotahi nāna te rā mau.
7: Te rā te pātai, me pēhea rā te whakarite i te reanga o raro iho, mō te apōpō.
8: Mō te wā rāno i timatai au ki te tū, ki te whai kōrero. Ka ki te amai, ki te atu, o he wātonga, ka i te hara mai, ka mimiti, ka toko iti. Te hunga hei kaua i ngā nā tikanga. Nō reira ka whakari te mātau ngā marae nei me whakatū he pae neke neke o rua tāhu.
6: Awai maria hoki mātai te pae neke neke. Ahako kaupapa atu kaupapa mai, ahako hea te kaupapa, kei te heo nā marae i roto i a rua tāhuna. Ka haere aua kaumātua, hei māngai kōrero i runga i nā marae, he pae. E pai, kaupapa pai, he nari ki au he mate anō kai roto i te pai neke neke. Ko te pai neke neke he haukoti i te reanga kai raru i aratau. Ko te mate pea, ka naro nā kaumātua o tēnei reanga, kaha mātau, me pehea mātau, ina kare mātau i whai wāhi i e nei rā ki te tū, ki te whai kōrero.
9: Tau tērā i tau mai ai e koe! Ki runga o tūranga wāwai, e tauku i whakarara tērā mo te iwi o mai kato whānui. Tēnei, ka
10: tūkui ao e ai tāua. Pai tēnei, tangata ki te rau whaka. E tāku tahu.
6: Ko te tikanga, me rite te tikanga ki te rā kaupi tawitawi. Nea, me mōhio, etahi wā ka māro, etahi wā, he ngāwari. Mena ka māro rawa, ka mate nā tikanga Māori. Nā tikanga o te kāinga. He pai te tuakana me te taina tērā whakaaro i te wā e mātotoru ana nā kaumātua. Enari karekau i tēnei wā toko rima noiho nā mea i roto i a mātau na, o te pai neke neke. E tino mārama ana, e tino mōhio ana ki tēnei mea te whai kōrero.
8: Nō reira kua puta etahi kōrero i etahi tonu o mātau. A kene pea me takahi te tikana kia haere ai nā tikana. Me nā e mārama maina koe ki tērā kōrero.
0: Ka ororani taku rere ki kaporani. Ka titiro iho ki pūhau ana o te kai hua a te kurapa. O te kūkupa i maunu i te tau.
11: Me taku kōrero nō kia tūho e hoama. Kua whakae ki au ki aku tama kia tū ki te kōrero. Kei hutu kutu whakaaro. Engari, nā kui aku. Me noho rāua ki te kōrero i te wā e o rānau, kia pai ahu ki taku whakatikatika i a rāua. Ahau, pai a ke dei a rāua. Engari, ae, he

0: 負けてる私はつまたうえが
1: 夢中がいい方かいむはいがたまりきおらとおらがかとはきてこひこひくぷいはらてらいてらるらるきゃまたこてぴきよならるらるかりろまいやこえおくぷかはちやえこえこえなてかいこれるこてまたまひぬいこてふかつきやこえぺへあてついついトーマヒエヘラガチラコエトーマヒエホアツイオクプハヤフィナイテタガタコトーカウパパエホアツイテタガタタアウヤコネハイハイパカパカリヤタタウカト
2: コレロイナコレロガファナウテハプアヘイレオホキモテハプイロトイナカウパパアテイビファヌイHei reo hoki mō nā I rua tāhuna. I roto I ngā kaupapa nui a nā I tūhoi.
3: Kia au, kai te tino ora, ko te mea e ora nei. Ko te reo, kai te ahua kahatanu te reo ki roto o tūhoi. Ko ngā tatauranga e ki mai ana, e nui ake ngā...Wahine Māori, e kōrero Māori ana tēnā I ngā tāne Māori. He mate rā mō tātou ka pērā, mēnā kai te pērā. O reira kia kaha tāne Māori mā, kia kaha te ako I te reo Māori. Kai riro noaiho, kai riro o koutou tūru, me ho atu o koutou tarau ki ngā wahine, kia tūai ku ngā wahine ki te whai kōrero. E, jā, me kōrero nei, ko taku taha mātauranga tēnei kōrero nei. Ko tā ngā rangahau kai te kōrero mai ki āru.E hara koe tēnei kōrero nei. Engari ko tā rangahau tēnei kōrero mai nei ki a.
0: Tānai te mihi ki o tātou, ma te huhu o te wā. Nā mate o te tāu, nā mate o te marama. Ko rātou mā kua tōi a ki runga e te waka. O tamarereti, e te waka. O mairerani, ki rune ki nā vetu. Haere atura, haere atura, haere atura koutou.
4: Ko te reo Māori, ko tō reo te tāhuhu, te tuāpapa o tō whai kōrero, ki te kore tō reo. Ai, e kore koe eke ki te tau mata e tikanga. Engari ki te kore tātau, e āta manaaki, e whakaako I tētahi reanga hou, ka taka te wā, ko te reo Pākehā, te reo, I roto I ngā whai kōrero I runga I ngā marae.Ki te pērā ka... ka whakamomori ahau. Mea, ka mate au. Kua kite au I tērā āhuatanga I roto o iwi ke... ke kare whakai. Ka tino pauri taku nā kau ki tērā āhuatanga mena ka tai mai ki taku marai.

0: Kari, tū mai a, he rau kura moto iwi.
1: Kia kahara, ngā kapa. Ao te motu, eke panuku, mā te ururua, tēnā tātai.
0: Tū pakari, tū rangatira, he rau kura moto iwi. Tēnā koutou.
2: Ka tū mātou ki te whakātū, pea i tēnei mea i te aho matuatanga, me te kotahitanga kua whakatohia, e mātou ngā pauako ki roto i tō mātou kura.
3: E tuku mihi ana tō mātou poe ki ngā raukura o te aho matua, ki o mātou pauako, a pere, a whaekasi, me te maha hoki o ngā raukura i hoki mai ki te āwhina i a mātou.
1: Kei tua o ngā whakataetae kapahaka, he nui tō mātou o te wharekura, a whakawhanaunga ki ngā auri o te moana nui a kiwa. Hei ākua nei mātou a rere atu ki Tahiti, a whakanui tahi ai, a whakawhanaunga tahi ai, tūhono ki te whenua i nōhia a tātou tīpuna.
4: Rere atu tātou ki Tahiti, ka kite au te aroa.

Mō rena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora nā runga i ngā whakapau ngā wera wera o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei, ana ko te Opportunities Party tētahi, ko tino piki i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Huri roma ake tīwi ki te kaupapa here a ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Aha, koa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia kia wai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāore i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare, ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare, ki a Aotearoa tuatahi nā hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, nā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a ngā hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki tētahi taha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau rua tekau mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kā poreihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau.

0: rakuranga tira huri noa i te motu. Nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Ātea i tēnei haora. Kānti e te iwi ko te āpure Moana Hō ki roto o Ōtākau. E kia ne ko te auroa o te rangi hōia. Huri rawa ke e te iwi ki ngā whakaro ngā kākāriki e pāna ki te pire tai aora te Conservation Amendment Bill me ngā hā kinekina e whai ake nei. E hiatau e wānanga hia ana, e hiatau e tohea ana i o roto i ngā kōti. Engari e whakatikatika ana tīwi o Ngaitahu ki te whakapuare i ngā āpure Taimoana Erima i te taku Taimoana o Ōtākau i te wai Pounamu. Ko te whāinga i ia ki āta whakaruruhau i etahi o ngā koiora o te moana etahi o te tini a Tangaroa e noho whakarairai ana e tatamate ana i tēnei wā nā te ngā kau hao o te tangata ki te tango i te moana. I raro i ene āpure Taimoana Hou nei, kaore e tāia e te tangata, kaore te tangata e a haiana, ki te kohi ake, ki te tango ake, i te kai moana, i te awa o Waitaki ki Papanui o Rāno, anā ko etahi o ngā wāhi pēnei a Ōrau, o Kaihai, meha kinikini i te whānuitanga o te toku Taimoana o Ōtākau, ka pērā no hoki te whakatau ara kua rā huitia. Te heitanga o te tangata, ki te tango ake, ki te kohi ake, i te kai moana. Ka noho manatahi a ka mahitahi a Ngaitahu me te papāta whai ki te whakahaere i enei āpure Taimoana Hou nei. Hei tā Edward Ellison, rangatira o Ngaitahu ki te rohe o Ōtākau. Ana mai rāno te whakapapa e whakahonohono ana i tōna iwi ki ngā koiora o te moana ki te tini a Tangaroa kei roto i te moana o Ōtākau e kauhoi ana e noho ana. Hei tāna no i nā te nui o te kano rautanga o ngā tamariki a Tangaroa kei te moana o Ōtākau e noho ana me whakaruruhau me tāwharau kā tika. Ko te auroa o te rakihaua, te ingoa, kua hoatu ki te whānuitanga o tēnei āpure Taimoana. Hei tā tētahi o ngā māngai o te papāta whai. Arā, hei tā Gareth Davies, nā tēnei whakatau, nā tēnei mahi. Ka huarua ake te nui o ngā āpure Taimoana huri noa i tēnei whenua o Aotearoa. Hei tā Edward Ellison, ka riro mā Ngaitahu me ngā āpiha o te papāta whai e nei āpure Taimoana e whakahaere e āta tiaki. Hei tāna ka pūmau ngā tikanga mai rāno a Ngaitahu hei āwhina i e nei tamariki a Tangaroa ki te kimi i te oranga nui mō rātou haere ake nei te wā. E tū ana ngā pihi o te nuinga o te motu i te kōkiritanga a tēnei kāwanatanga i te pire e kia nei e rātou ko te pire Tiakitaia o Conservation Amendment Bill. Ko te take e tū nei ngā pihi o te marea, ana ko te kōrero rā ia e kia ana e 60 ōrau o ngā whenua tūmatanui kei raro iho i te papāta whai te rāpea ka hokona atu. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki.
1: He tūkino tēnei pire, ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire, mō ngā mokopuna, mō ngā reanga kei te hara mai tēnei pire, kāre mō te torutoru, kāre mō ngā kapureihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua,

0: kōrero i tēnei haora nā runga i ngā whakapau, ngā wera wera o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rei tīwi e whai ake nei, ana ko te Opportunities Party tētahi ko tino piki roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o tēnei whenua. Huri rawa ake tīwi ki te kaupapa here a ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Aha, koa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, arā ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāore ia i te whāki, ka hono ia kia wai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, arā kāore i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māwi o te whare ki a reipa mā, ki te taha matau rānei o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā Hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, anā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, arā kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā Hinara ki ngā ōrautanga ruetekau, arā kei te ruetekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, arā ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea koe a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki te tahitaha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tata nei a ta whakapua ki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koe nei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawa tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kā poraihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, ā me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāpōraihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. Aino reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, hei ngā tau e heke mai nei, ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Inengeto ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te whutupōro riki ka tākaroa Dylan Wātene Zalesniak parirau o ngā tamatoa i tana tākaro kotahirau. Mā rātou a e nei

0: Rangi whakatānei, anā ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Dolphins, ki ngā Aihe. Me te aha, ko ngā Aihe, tētahi o ngā kapa e whanake haere nei, i tēnei wā nei, i roto i te papatātai o te NRL. O tira, i roto i ngā ngākau o ngā autaua NRL. Kia hatia, 30 ngā tau o Dallin Martinez Zalesniak, koenei tana tākaro ko tahi rau mā ngā tamatoa. Kei roto hoki a Kurt Capewell o te kapa State of Origin Queensland i te aroa kapa tamatoa mo tēnei tākaro. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: E hea tau e wānanga hiana, e hea tau e tohe ana i o roto i ngā kōti, engari e whakatikatika ana te iwi o Ngaitahu ki te whakapuare i ngā āpure Taimoana Erima i te taku Taimoana o Ōtākau i te Waipounamu. Ko te whāinga i ia ki āta whakaruruhau i etahi o ngā koiora o te moana etahi o te tini a Tangaroa e noho whakarairai ana e tatamate ana i tēnei wā nā te ngā kau hao o te tangata. Ki te tango i te moana. I raro i enei āpure tai moana hou nei, a kaore e tāia e te tangata, kaore te tangata e a haiana, ki te kohi ake, ki te tango ake, i te kai moana, i te awa o Waitaki, ki Papanui Rāno, anā ko etahi o ngā wāhi pēnei a Ōrau, o Kaihai, meha kinikini, i te whānuitanga o te taku tai moana o Ōtākau, ka pērā no hoki te whakatau ara kua rā huitia, te āheitanga o te tangata ki te tango ake, ki te kohi ake i te kai moana. Ka noho manatahi a ka mahitahi a Ngaitahu me te papāta whai ki te whakahaere i enei āpure tai moana hou nei. Hei tā Edward Ellison rangatira o Ngaitahu ki te rohe o Ōtākau. Ana mai rāno te whakapapa e whakahonohono ana i tōna iwi ki ngā koiora o te moana ki te tini a Tangaroa kei roto i te moana o Ōtākau e kau hoi ana e noho ana. Hei tāna no i nā te nui o te kano rautanga o ngā tamariki a Tangaroa, kei te moana o Ōtākau e noho ana me whakaruruhau me tāwharau ka tika. Ko te auroa o te raki hougua te ingoa, kua hoatu ki te whānuitanga o tēnei āpure tai moana. Ā, hei tā tētahi o ngā māngai o te papāta whai. Arā, hei tā Gareth Davies, nā tēnei whakatau, nā tēnei mahi. Ka huarua ake te nui o ngā āpure tai moana huri noa i tēnei whenua o Aotearoa. Hei tā Edward Ellison, ka riro mā Ngaitahu, me ngā āpeha o te papāta whai e nei āpure tai moana e whakahaere e āta tiaki. Hei tāna ka pūmau ngā tikanga mai rāno a Ngaitahu, hei āwhina i e nei tamariki a Tangaroa ki te kimi i te oranga nui mō rātou haere ake nei, te wā. E tū ana ngā pihi o te nuinga o te motu i te kōkiritanga a tēnei kāwanatanga i te pire e kia nei e rātou ko te pire tiaki taiao Conservation Amendment Bill, ko te take e tū nei ngā pihi o te marea, ana ko te kōrero rā ia e kia ana e 60 ōrau o ngā whenua tūmata nui kei raro iho i te papāta whai te rāpea ka hokona atu. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki.
1: He tūkino tēnei pire, ki ngā whenua rāhui, ki ngā whenua taonga. Kei te whakahē mātou o te pāti kākāriki ki tēnei pire, mō ngā mokokona, mō ngā reanga kei te haramai tēnei pire, kāre mō te torutoru, kāre mō ngā kapureihana me o rātou bulldozer ki ēnei whenua taonga, whenua ātāhua. Nā reira, ka tūkahanga kākāriki ki te whakahē, ki te tono, ki te premia, ki te whakakore i tēnei pire tūkino, kāre te premia i whakaai, nō reira haere tonu te mahi, te tūkaha o ngā kākariki ki te whakahē, ki te whakamana i a papatū ānuku hoki.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i Ngārangi, tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tiāna te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui, ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
2: Koe rātou mātou nei mahi ki roto Waikato o Aotearoa nei, ko te pāpoitanga, koe nei e tiho ngā uri me ki o Tainui Waka Tourism, koe nei te rōpū e hāpai ana, e tautoko ana i tēnei rōpū, i te wā e noho ana ki roto Waikato nei. No reira, ko te mea nui, me hono tahi tātou katoa, kia ako, kia hanga hoki tētahi arahau mo te ao tāpoi, ki roto i Aotearoa, ki Rapa Nui hoki.
0: Ina nge tōko ngā hā kinekina. I toa te kapakirikiti wāhine o Aotearoa kia kōtirana ina nahi i te whakataetai ipu o rangi kotahi o te ao, engari me toa nō rātou kia ingarangi.